0: 社長。
1: 大哥。こっち。部下に倉庫の見張りを強化させるんだ。やつらに倉庫砲発せられるとは使えへんやつら、バカ者。
0: 社長、今回の火事は疑わしいと思いませんか。誤っての失火ではなく、誰かが放火しています。
1: どういう意味だ。
0: 先ほど奴らを尋問したのですが、話によると出火時には通報が間に合わなかったのですが、その時消防車が直接現場に来ました。出火を予知しているかのように。それに消防士からの水の匂いは灯油の匂いが含まれていました。おかしいと思いませんか。自分の考えでは誰かの計画のもとにあり実行されています。さらに奴らは我々の倉庫のアヘンに向かっていました。
1: バカ、一体誰だ、誰がやったというのだ。
2: 什么？贵商社的库房失火了？
3: 顾老板是真不知道啊，还是装不知道啊？
2: 老夫听不明白，请斋藤先生把话讲清楚。
3: 那批烟土刚进我们中村商社的仓库，紧接着就起火了，而且我们的人看到有一辆救火车不请自来。更可气的是，里面装的不是水，而是煤油。
4: 顾老板，恕我冒昧，这把火除了青帮的人所为，本人实在想不出还有其他人了。
2: 斋藤先生如此讲话，